0: Para sederek, mangke lelakon pamungkasipun inggih menika Bengawan Sore. Makaten nggih. Nanging menawi badhe nderek pinarak tasih wonten kesempatan, monggo pinarak campur sari laras laris. Nggih, sinten menika?
1: Wilujeng siang
0: ugi, Pak.
1: Pak Haji.

0: Putra. Madura. Lajeng wonten Pak Candu nggih.
1: Nggih.
0: Siang Pak Candu. Kalau wingi pinarak wonten RRI. Boten.
1: Boten nutut wekdalipun. Nggih. Nggih, dados boten siyos mekaten.
0: Kabeh nyeritakno bencana alam.
1: Lah nggih niki gek kados pundi Bondowoso Pak Hadi?
0: Bondowoso nggih. Menikah dereng mantun-mantun.
1: Dereng mantun-mantun. Sak menika daerah pundi ingkang wonten kebakaranipun?
0: Nggih. Anu beritanipun mangke bulan Novembernya bak nembe diserahkan ke pemerintah dari pemburunya.
1: Oh, geng.
0: Beritanipun mengaten. Dados ngantos sak menika menawi para sedherek nang wonten ing kidulipun kretek menika menawi dhateng.
1: Kretek engkang anu nika nggih tirasipun November saged November
0: tekan melas sampeyan iki.
1: Nggih siap.
0: Mugi-mugi kemawon. Leres sing dipun ngendikaken. Kula nggih melas dhateng arep-arep kula
1: kan. Oke.
0: Wis iki wis ngantri nduk dalan liwat Rakawa. Iki soro. Ya kula wong ngantos pilek ngantos mriku.
1: Nggih.
0: Tengah sawah, iki soro.
1: Ya ngalah.
0: Kula wingi nanipun menika kula dipun kretek. Kendaraan.
1: Nggih, siap.
0: Ya rada lumayan bentul. Matur nuwun. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunging panuwun dumateng panjenengan sedaya para sedherek wonten ing siang menika. Mugi-mugi bencana ingkang sampun kelampahan ingkang sampun dereng mantun nih kados karhulat karhutla mereka dados pangemot-emot dumateng kita supados ngenjagi aktivitas kegiatan tindakan ingkang boten nyebabaken bencana kados mekaten nggih. Sugeng siang sedayanipun insyaallah benjang kita kepanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.